0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

Nije program na talasima Glasa Drine. Sada mi je sat i 33 minut. Javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanje raspisalo je javni oglas za prijem novih radnika na više pozicija u Tuzli, Živinicama i Sapni. Preduzeće zapošljava radnike na neodređeno i određeno vrijeme, a otvorene su i sljedeće pozicije. Projektant u šumarstvu, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u okviru šumskog gazdinstva Sprečko Šivinice.

Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Radio kalendar.
1: Vreme plov za 18. juli. 64. godine na današnji dan 2/3 Rima izgorjelo je u požaru. Car Neron optužio je hrišćane da su podmetnuli požar i prognao ih iz Rima. Na današnji dan 1635. godine rođen je engleski fizičar Robert Hooke. Usavršio je mikroskop i eksperimentalno dokazao da se centar težišta Zemlje i Mjeseca kreće oko Sunca u elipsi. 18. jula 1918. godine rođen je južnoafrički političar Nelson Mandela, lider Afričkog nacionalnog kongresa i borac protiv apartheida. Nakon 28 godina provedenih u zatvoru, postao je 1994. prvi crnac predsjednik Južne Afrike. Budući nacistički lider Njemačke Adolf Hitler je objavio prvi tom svog ličnog manifesta Mein Kampf na današnji dan 1925. godine. 1942. godine na današnji dan Njemci su u Drugom svjetskom ratu s pomoć domobrana nakon više od mjesec dana borbi pobijedili partizanske snage na planini Kozari u sjeverozapadnoj Bosni. Spaljena su sela, oko 50.000 ljudi odvedeno je u logore. Na današnji dan 1991. godine predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Beogradu donijelo je odluku o povlačenju JNA iz Slovenije, nakon što je ta Jugoslovenska republika 25. juna proglasila samostalnost. 18. jula 2005. godine bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulmek zvani Legija i još trojica pripadnika ove jedinice osuđeni su na po 40 godina zatvora zbog ubistva bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića i pokušaj ubistva lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića u Budvi. Gradsko vijeće Detroita sa dugom od 20 milijardi dolara podnijelo je zahtjev za stečaj, što predstavlja najveći bankrot jedne općine u historiji Sjedinjenih Američkih Država.
2: Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. 9:51. Mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. U nastavku slušamo Azru Husarkić.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

Javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona DD Kladan raspisalo je javni oglas za prijem novih radnika na više pozicija u Tuzli, Živinicama i Sapni. Preduzeće zapošljava radnike na neodređeno i određeno vrijeme, a otvorene su sljedeće pozicije. Projektant u šumarstvu, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u okviru šumskog gazdinstva Sprečko, Živinice. Pripravnik, šumarski tehničar, jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u šumariji Tuzla radi obavljanja pripravničkog staža i signalista, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u šumariji Sapna, šumsko gazdinstvo Jelica. Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 dana od dana posljednje objave oglasa. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na web stranici preduzeća.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik u programu Glasa Drine možete poslušati od 15 sati i 45 minuta.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: reklame. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe Bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe Bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, so kovina, boce, više vrsta kave.
2: Nova linija, najudobniji autobus za Švitrsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay.
3: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.

Na talasima ste Radija Glas Drine, 14 je sati i 5 minuta u toku. Mi nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRNET i MTEL mreže svoje poruke iz Bosne i Hercegovine nam šaljite na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marko 20 plus PDV.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

Pratite popodnevni program Glasa Drine, 15 sati i 35 minuta u toku. Zarasle su staze moje sevdalinka koju slušamo upravo, nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik slijedi u 18 sati i 10 minuta.

U Sevdah uživamo do 16 sati. A nakon ove sevdalinke idemo na radio kalendar, odnosno vreme plov za 18. juli.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 18. juli 64. godine na današnji dan, dvije trećine Rima izgorjelo je u požaru. Car Neron optužio je hrišćane da su podmetnuli požar i prognao ih iz Rima. Na današnji dan 1635. godine rođen je engleski fizičar Robert Hooke. Usavršio je mikroskop i eksperimentalno dokazao da se centar težišta Zemlje i Mjeseca kreće oko Sunca u elipsi. 18. jula 1918. godine rođen je južnoafrički političar Nelson Mandela, lider Afričkog nacionalnog kongresa i borac protiv apartheida. Nakon 28 godina provedenih u zatvoru, postao je 1994. prvi crnac predsjednik Južne Afrike. Budući nacistički lider Njemačke Adolf Hitler je objavio prvi tom svog ličnog manifesta Mein Kampf na današnji dan 1925. godine. 1942. godine na današnji dan Njemci su u Drugom svjetskom ratu s pomoć domobrana nakon više od mjesec dana borbi pobijedili partizanske snage na planini Kozari u sjeverozapadnoj Bosni. Spaljena su sela, oko 50.000 ljudi odvedeno je u logore. Na današnji dan 1991. godine predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Beogradu donijelo je odluku o povlačenju JNA iz Slovenije, nakon što je ta Jugoslovenska republika 25. juna proglasila samostalnost. 18. jula 2005. godine bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulmek zvani Legija i još trojica pripadnika ove jedinice osuđeni su na po 40 godina zatvora zbog ubistva bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića i pokušaj ubistva lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića u Budvi. Gradsko vijeće Detroita sa dugom od 20 milijardi dolara podnijelo je zahtjev za stečaj, što predstavlja najveći bankrot jedne općine u historiji Sjedinjenih Američkih Država. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona DD Kladan je raspisalo je javni oglas za prijem novih radnika na više pozicija u Tuzli, Živinicama i Sapni. Preduzeće zapošljava radnike na neodređeno i određeno vrijeme, a otvorene su sljedeće pozicije. Projektant u šumarstvu, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u okviru šumskog gazdinstva Sprečko Živinice. Pripravnik, šumarski tehničar, jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u šumariji Tuzla radi obavljanja pripravničkog staža i signalista, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u šumariji Sapna, šumsko gazdinstvo Jelica. Rok za podnošenje prijave na javni oglas je 8 dana od dana posljednje objave oglasa. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na web stranici preduzeća.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
3: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
3: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
0: Reklame.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

24. juli, Gradski stadion Kalesija, Enes Begović. Vidimo se na najvećem koncertu ovog ljeta. Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić. Po

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo dakle posljednji blok oglasa i obavještenja za danas. Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Samira i Edo iz Slovenije žele sve najbolje za 21. rođendan Ajli, puno zdravlja i sreće, kao i brzo oporavak njenoj majci Sakibi. Šako Polumenta sa rođendanskom pjesmom.

Sretan rođendan lijepoj i vrijednoj Ajli, žele komšije sa vikendice. Njenoj majci sa Kibi brz i uspješan oporavak. Još jedna rođendanska u nastavku, veliki pozdrav i uživajte. 18 je sat i 17 minuta u toku, prema satu namještaje Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 3.

0: upišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

U dalje gošti kode Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

0: Sama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.